chins no. Politicians na di on one bro. Oh, a mafia mtimba mesume mama say anjai sa die we ya. Ye be brepa wo kure mu. E se wo adwuma bi mu a etimbu sa se o kan ho. Nanka obi kan obi ho anko kan ho abri nyina Yesu Kristo. Nanka ye nyina enim se. Na o kan ho se ye to man mu o kan ho a ye te kan wo adwuma mu die. Nde no no che se ye se o kan ho se. O kan ho se. Ana yo awun tibida o kan ho. Assembly is near fresh aquaway, what can home is some young yards? I didn't. Is a unkan, unkan, unkan, one, I guess.